0: кондиционер от Beko. Кондиционер тим бъдет ми бътуваме пес вите гаранцион пър веттен дюшен ден на вите на Антауро. Кондиционер тетен бъдет ми бътуваме пес вите гаранцион ме супер шмем катършен дъща вите на Антауро. Оферта влин даримо нюзате дюшер шор. Ме мунда си блереме късте 0% интерес. Нептун е тома мир, что дет.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM, CL.